ngồi du con đang đưa con buồn năm con tuổi ngoài. Mẹ ngồi du con nghe đất gọi thăm tròn đã lâu vắng. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại.